ima medno lice i milioni maski i ubićom da jam. Mraze bednite, mačkam slavite, ne, ne me sram. Ubićom parite, ubićom vojnite, da si igraja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dijalog.